0: مثل
1: علاقه من اصلی تیتسه، فقط بدم میاد از پسون وگرنه حتی بدخوام هم میفرستم سینه قبرسون. دلو حاکم براندازه حتی نمیتونه فیدش کنه شیمدین.